0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.